0: zimno.
1: Mi parigno, clopigno, parnasa, dudono, vigno, parigno, trošinjo, napravi kokainjo, original, curavinjo, na društvo, pravinjo, adios, bogom, doviđenja, sirotinjo.
0: Ej parigno, svetinjo i prokletinjo, ej parigno, svetinjo i prokletinjo.
1: Bolinjo,